McDonald's, na biralištima moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat sta statura.

Dvaneste. Gostiče se samo crvi. Za barel nafte. Sto barela krvi. 2012. Uskače sirotinja. Poslije hljeba i igara. Čekat će ih giljotina. Oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.